with the break of dawn. You

светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Niamante създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Миаманте.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: В предаването има продуктово позициониране.

предаването Jazz Dance, с наближаването на Банско Джаз Фестивал, ще говорим повече за него с Надя Тончева, която ще представи българо-японски проект, и с Лили Големинова, с която ще очертаем общата картина на това, което ще се случи от 31 юли до 9 август, от идния петък до последващата неделя. 10 дни изпълнени с джаз от сутринта от детската сцена в 10 до края на джем сешена дълго след полунощ. А сега нека да продължим с Емет Коен и Еприл Варнер като специален участник в тази песен Dream a Little Dream of Me.

Ака Кан издаде нова версия на песента си Through the Fire десетки години след като я записа в свой албум. Тази нежна балада има добавено романтично звучение заради това, че се завръщаме толкова назад във времето и същевременно чуваме една легендарна изпълнителка в върховна форма. След малко тази песен ще бъде в нашия ефир. А поглед към времето сега, очаква се над София да има превалявания в часовете около обяд, след това ще остане облачно. Максималната температура ще бъде едва 21 градуса и ще бъде достигната още към 11-12 часа. След това термометърът ще се понижава. Утре в други ден слънчево, максимална температура утре 23, в други ден 30 градуса, в понеделник 31, когато пак ще има валежи. И оттам нататък предимно слънчево време, без да е много горещо, между 27 и 30 градуса ще бъде максималната температура. Сега се оттегляме на Cantaloupe Island с Mario Biondi.

през 2026 година Шака Кан се завръща 40 години назад в своята кариера към 1984 година, повече от 40, когато излиза албумът I Feel For You. Това е нейния пети солов студиен албум с прочути песни като This Is My Night, I Feel For You и Through The Fire. И ето, че сега през 2026 година Шака Кан ни предлага нова версия на песента Through The Fire. С по-малко фънк, с повече сол усещане, отново като балада, която е твърде благозвучна за днешния начин, по който възприемаме музиката. Шака Кан винаги в крак с тенденциите, с онова, което хората предпочитат да слушат. Не случайно тя издаде един албум, с който посочи, че просто иска да даде на хората щастието, от което те се нуждаят. И ето, че сега пък тя ни дава тази нежност, от която толкова остро имаме нужда. Забележителен албум с участието на някои от най-големите изпълнители на онази епоха, творци, артисти, които не са изгубили своята значимост през десетилетията. Оригинала на песента Through the Fire е с Нейтън Ист на баса, китариста е Майкъл Ландау, а на кибордите е Дейвид Фостър. И ето сега да чуем новата версия на тази песен Through the Fire, Шака Кан, без повече подробности защо се появява тя, дали е част от по-дългосрочен проект, като тук артистите, с които Шака Кан пее, не са така известни: Трейси Картер кейборд, Роб Бейкън китара, Джерон Гарнет барабани и бек-вокалите са на Лиза Вон. Нека да чуем сега новата версия на Through the Fire. Това е Шака Кан и един проект, за който не знаем много повече, освен това, че имаме едно много мило, много емоционално, много нежно завръщане към един велик период от музиката. Този албум, за който говорим, от 1984 година, всъщност възвестява появата на soul-funk музиката.

0: Една от големите легенди на музиката Шака Кан в платформата Калъс. И песента от 1984 година Through the Fire в нова версия. Вие сте с Jazz FM Radio, ще се завърнем към 1976 година и първи албум на Luther Vandross, още като създател на групата Luther, Funky Music is a part of me. Тази песен предстои да чуем. Първите два албума на Luther Vandross до сега налични само на касета през 2024 година бяха публикувани за първи път в дигитален вид.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: В предаването има продуктово позициониране.

И да продължим с още нова музика след тази балада, която прозвуча в нашата програма от Смоки Робинсън и Елтън Джон, нова версия на песента The Tracks of My Tears към Джил Скот и албума, който тя издаде по-рано тази година. Албум, озаглавен To Whom This May Concern, с идеята, че всеки може да се съотнесе към него, ако прояви достатъчно зрялост и ако желая да направи една здрава връзка със света. Един албум, който установява такава връзка с действителността. Повечето от песните са с предупреждение за експлисит текстове. Сега ще ви предложа една песен, която е вдъхновяваща с заглавието си още дори. Be great. Да бъдеш велик, да се чувстваш страхотен. Една песен с много богата продукция, в която участва и тромбон шорт, и ще чуете по какъв интересен начин се разполага тромбона в цялостното звучене на тази песен. Албумът на Джил Скот, To Whom This May Concern, излязъл по-рано тази година, и песента Be Great слушаме сега по Jazz FM Radio. Това е един образец, който се съотнася към революционния начин, по който прави музика през 70-те Куинси Джонс. Разбира се, тук вече не аналогово, с възможностите на дигиталната технология.

0: силно вдъхновяваща към младите жени, Be Great, с участието на Тромбон Шорт и тази песен на Джил Скот. Вие сте с Jazz FM Radio, сега Temptations, You've Got My Soul on Fire.
1: Baby, you better quit.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден, колосите в джаза, също така актуалните имена, а и тези имена, които са от бъдещето. Младите артисти, които дават много силна заявка за присъствие в джаза за годините напред и развитието на този жанър. Банско джаз фестивал от 31 юли до 9 август. В Банско, при вход свободен, множество събития и, разбира се, за комфорта на публиката, седящите места пред главната сцена с билети, които вече са в продажба. Започвайки от рано сутринта, от 10, с сцена Децата в джаза, завършвайки в ранните часове на следващия ден с джем сешените, след като сме чули концертите от главната сцена, преди това джаз точки в града, още по-преди това пък младежката сцена, също така световната сцена в парка с концерти, предшестващи тези, които след това се представят в центъра на Банско с Банско джаз академия, срещи с историята на българския джаз, И още, и всичко това в една атмосфера, която буквално диша джаз, тъй като в Банско е първата постоянна експозиция джаза в България, също така първата единствена алея на джаза, която почита приноса на големите личности в историята на българския джаз. И със сигурност има още много, което ще добавим в разговора сега с Лили Големинова от екипа на Банско джаз фестивал. Добро утро! Аз тръпна от вълнение за това, което предстои.
1: Добро утро, Светлио, добро утро и на слушателите. Да, действително ти много хубаво го описа тази атмосфера, която започва рано сутрин и приключва на следващия ден. Мисля си, че няма друг фестивал на този етап в България като мащаб, като наситеност, като това именно, че джазът извира от всякъде в Банско в продължение на тези 10 дни, което прави атмосферата наистина прекрасна и за хората, които са големи почитатели на джаза, и за хората, които джазът е част от цялостното преживяване, което имат в Банско.
0: Една атмосфера, която мощно зарежда с духа на джаза, именно с идеите за любов, хармония, за автентично споделяне, за оригинални идеи. Вдъхновението ни съпътства във всеки един миг от преживяването Банско джаз фестивал. И така, да започнем с главната сцена и с тези колоси, които ще излязат на нея, някои от тях за първи път у нас, други се завръщат, като Били Кобъм, когато чухме току-що с Стратус, едно изпълнение именно от сцената на Банско джаз фестивал. Кои са основните имена от джаз сцената днес, които чертаят нейното величие като важни фигури в джаз музиката днес?
1: Много е трудно да се откроят кои са най-важните от тези, които ще бъдат в Банско, защото за мен много хубавото, като погледне човек програмата, предполагам и ти го усещаш по същия начин, е, че всяка вечер има някой, който е значим, който е важен, който е голям, има от световния джаз, или пък който е ключово име от българската сцена, от по-младите иноваторски представители. Аз примерно с голямо нетърпение очаквам появата на Евден Димитров с този изключителен състав, който идва с него, с Тромбови, с Пейотов, с Радо Казасов, просто смятам, че това ще бъде едно от ключовите изпълнения на фестивала тази година, но ние винаги много обичаме да казваме, разбира се, кои са големите звезди, и не случайно спомена Били Кобъм, който е абсолютен любимец на хората в Банско, които го чуха миналия път, абсолютен любимец може би на всеки, който го е слушал, независимо дали на запис или на живо, толкова витален, толкова продължаващ да търси, да намира, да е в авангарда на джаза, дори и днес. Така че той да поставя началото, заедно с, разбира се, откриването с биг бенда на Антони Дончев, който е събрал изключителни звезди, може да е бенд, но изпълнителите с него са страхотни. И като сложим пред тях Камелия Тодорова и Милица Гладниска и 75-та годишнина на Любо Денев, истински празник, това последвано от Били Кобан. А финалната точка, пък ти знаеш, идва един Васил Петров. И много хубаво се получава тази година това на джаз фестивал в Банско, защото хората винаги очакват с голяма любов и са невероятно съпричастни при всяка поява на Камелия Тодорова. Ето, виждаме я първата вечер, пък Васил Петров е друга знакова фигура. Той отбелязва своя юбилей на сцената с оркестър, разкошно в последната вечер. И след това Авишай Коен, този изключителен тромпетист, който по някакъв начин върви по свои собствени пътечки в джаза и проправя нови пътища. И мисля си, че това ще бъде един много красив финал. Ма сега не е време да говорим за финал, действително, но това са точките, да, които бележат началото и края. Аз чакам с голямо нетърпение Тим Гарланд, между другото. Знам, че и ти си говорил с него. Да. Много ме впечатлява като музикант, много ме впечатлява и като човек, между другото. Човек, който работи с симфоничния оркестър на BBC и пише големи симфонични творби. От друга страна, който дълги години е бил част от бента на Чик Кария, за когато музикантите големите в джаза са ежедневие. Неговото трио за мен е също една от така джаз точките, нека си позволя да кажа, които ще оставят дълбока следа в тези, които ще дойдат в Банско. Морган Джейнс чакам с голяма радост от гостуващите музиканти и тази певица, която освен с постмодерн джукбокс, освен с големите си проекти с симфонични оркестри в памет на Сара Вон, освен че е била част от Бродуей, сега прави нещо, което подозирам, че ще импонира много на по-широката публика. Взима песни на Металика, на AC/DC и всичко, което най-много обичаме от света на рока от 90-те и го прекарва през една своя елегантна призма с много соло в това, което прави. Също мисля си, че не е за пропускане. Ти имаш ли някой любимец от цялата поредица в Банско джаз фестивал?
0: От 31 в 20 часа до 9 в 23 часа. Всички, ето и колегата Георги Митов от Classic FM, който е голям почитател на кубинската музика и изобщо на латиноамериканската музика. Той се е подготвил за Елен Перес, за Чико Фриман, Антонио Фарао.
1: О, да, Антонио Фарао, може би пък трябваше с него да започва. Толкова елегантен пианист е той, толкова прекрасен. Не знам, той може да краси всеки голям джаз фестивал по света. Антонио Фарао, пък комбинацията с Чико Фриман, пък и че ще правят почит към Джон Колтрейн. Цялото това е едно прелесно изживяване. Аз от няколко дни, между другото, слушам последния солов албум на Антонио Фарао и си давам сметка защо той е така фигура със собствено излъчване в света на джаза. Един от пианистите, които някакси стоят като... не мога да намери точната дума, като някакъв хем изполин, хем много скромен, обаче свири по един изумителен начин. А Чико Фриман, голяма радост там, голяма музикална фамилия, интересни много проекти по пътя. Така че да, и тази посока е много, много интересна. Да започнем може би с този проект, който свързва Белгия и България, тази пътека, по която преминават, тръгвайки от Бургас, стигайки до Банско в крайна сметка. Това е една от другия чар на Банско. Тези проекти, които се правят специално за фестивала, такива се, разбира се, един проект, който знам, че ти много обичаш, който свързва Христовичев и Живко Петров, които се видяха в Банско, направиха тази прекрасна програма, която представиха и в Щатите. Ето, пак ще бъдат тук в Банско и това е много специален момент от всеки фестивал. Проектите, които се създават с участието на фестивала по някакъв начин. Той, фестивалът, като някакво такова дишещо същество, вече го възприемам, усещайки се като говоря, създава тези музикални взаимодействия, които водят до нови пътеки и хоризонти.
0: И до такива мащабни проекти, като един албум, който Христовичев и Живко Петров вече подготвят. Спомена за пътеката, колегата Таня Иванова разговаря с Емилия Кирова за този проект с Сабин Тодоров. проект, в който, ще цитирам думите на Емилия Кирова, всяка песен носи своята история, но фактически всички заедно разказват една обща история. За човешкия път, за изборите, които правим, за срещите, любовта, загубите, надеждата и силата да продължим напред. И нашите слушатели могат да открият цялото интервю с Емилия Кирова на сайта ни JazzFM.bg. И разбира се, да кажем за подкрепата на младите таланти с премиера на музика от Александра Полежанова, която получи като награда от Банско джаз академия възможността да представи свой проект на главната сцена. Първият носител на такава награда с такова представене миналата година беше Борис Петков, който сега е главно действащо лице и в този проект, но там наистина се откроява личността на един възхитителен млад джаз автор и интерпретатор, и това е Александра Полежанова.
1: Така, и предполагам, мнозина с тя си от Банско първо, което е много хубаво, че и пак това е част от влиянието на фестивала, защото тя е разказвала как като детенце е слушала, първите спомени са свързани с джаз, и може би ако го нямаше Банско джаз фестивал, точно там, може би тя по друг път щеше да поеме. Изключително талантлива, мислеща, задълбочена е Александра Полежанова, али тя и композира своя музика, тя е истински разкош от многообразие. Аз от сърце се радвам, че тя спечели тази награда, а Борис Петков беше друг безапелационен нейн носител и показа колко бързо се вписа и от един млад, прохождащ, взет от младежката сцена човек, стана част от толкова вече смислени проекти, и много се радвам, че и той ще бъде на сцената заедно с Александра Полежанова, която има и много интересни гости, и наистина пише своята книга, от която това е първата глава на голямата сцена в Банско, където и други български проекти има много хубави. Диксиленда към Венци Благоев събира от различни точки в България представители на този прекрасен стил с неговия джестет, и мисля, че това ще е голям празник, неговото качване на сцената с всички тези музиканти. Гръцката следа в джаза с Вики Елмазидо и Антони Дончев. Аз очаквам също така дуото Белеве Миланов. Много интересно, много по-различно присъствие на сцената на джаз фестивал в Банско, която е толкова многообразна. Джаз е в най-голямата му широта като стил, защото ти спомена толкова много хубави синоними, които определят и прилагателни какво е джазът. Той е и свобода, и сливане на толкова много музикални пътища, реално погледнато. И един от тях е този, който носят и дуото Христина Бедева и Петър Миланов. Така че да, поглеждайки фестивал джаза, как можахме да не ги споменем до сега, разбира се, легенди в джаза също така. Един Игор Уилкокс в друга комбинация. Него много го харесахме миналия път, когато се появи в Банско. Тук с това интересно трио, които само за две години правят фурор. Взимат куп награди, свират с този устрем, който ни е познат от предишното му идване. Няма общо взето формация, която просто е и така да стои в програмата. Всеки е за своята история, всеки е за своето минало, със своето свиране с големи музиканти. Между другото, след Али ще е Морди Фарбер, един друг страхотен музикант, който и пише музика за филми и сериали, между другото, и за най-големите шоу-програми в Америка. Това за по-широката публика го казвам, че е интересен факт. Ако обичате Six Feet Under, е негова е музиката там, примерно. Само да кажа.
0: И така, толкова много приятни преживявания ни очакват на Банско джаз фестивал. И тук да отбележа, че ние говорихме до момента само за главната сцена, а има още три сцени. Всъщност и едната с двойна функция, така че още четири. Започвайки и с децата в джаза рано сутринта, оттам миналата година Павел Найденов, 13-годишния талант от Добрича, изумителен, спечели награда, участие в Банско джаз академия, така че тази година ще бъде на сцена млади таланти, и така в пътя на развитието и приемствеността. Най-младият ни участник на сцена децата в джаза тази година в 10 часа в центъра на Банско в началото на алеята на джаза е едва на 6 години, и там ще имаме деца от Русе, от София, разбира се, от Велико Търново, от Сопот, от Плевен, от Варна, от Добрич, и така нататък и така нататък, така че с този заряд на детската енергия ще започваме сутрин в 10, продължаваме сцена Млади таланти от 11 в парка, след което следват игри за малки и големи. Младите таланти в 17 ще бъдат на джаз точки в града, а в 19 са концертите на главната сцена, на 19 са концертите световната на световната сцена в парка.
1: Която, да, пак е много хубава. Тя миналата година имаше изключителен успех. Някои от най-незабравимите концерти се случиха там. Между другото и парка в Банско показа, че е най-джаз парка, така да се каже, в България. Една сцена, която хората много обичат там, е още по-непосредствена атмосферата от голямата в центъра на курорта, на площада, на световната сцена. Много по-лесно е да отидеш с деца, с кучета, с каквото имаш около себе си, и там се събират толкова много хора, жадни за музиката, която се представя, а и отново много-много интересни музиканти ще излязат на сцената от квартета на Бойко Димитров в първата от вечерите, който пък идва от Дания, който също знам, че специално сте говорили с него по Jazz FM, което е изключителни интервюта. Се появиха при вас до финала, който ми е много на сърце, разбира се, The Academy Masters, където се събират Миша Йосифов, Вили Стоянов, Миленко Кошаров, Атанас Попов, Даниел Ефебо, 50 години Миша Йосифов, все пак, колкото и да не е за вярване, че този страхотен тромпетист е на тези години, но и това си е за отбелязване, както и 75 годишнията на Стефко Никян. Тези музиканти, които формират пък младите в джаз академията, ще покажат мастерите какво могат, и между всичко това групи от 8 държави, от Италия, от Гърция, от Турция, от Полша, от къде ли не, се свързват нишките. Има проекти, които са започнали благодарение на факт, че някой от музикантите е следвал в нашата музикална академия в София, каквато е ситуацията с Фрута Лока, например. И пак Бинг Джаз Колектив, на мен друг много любим проект. Само като кажем, че вътре отново имаме Миша Йосифов, но и Стив Хамилтън, и Наско Попов, и Камер Каптан, и там най-доброто в сцената в Турция, плюс най-доброто на нашата сцена, не е за пропускане, и се получава един много хубав такъв. Отиваш първо на тази сцена, слушаш и после се пренасяш на голямата.
0: Точно така, и след това към джем сешъна.
1: Разбира се.
0: И да, този проект с басиста Каптан е много интересен, и Пек Динч, турската вокалистка, те двамата са работили заедно преди много години в Истанбул.
1: Точно,
0: и
1: така.
0: Сега се събират за първи път на Банско джаз фестивал, за първи път на българска територия с Мишо Йосифов, юбиляра Стив Хамилтън и Наско Попов. А между джаз точките в града и световната сцена има един много интересен модул, който е свързан с опознаване на историята на българския джаз. Също така да кажем, че тези срещи с джаз артистите буквално на една ръка разстояние са и на пресконференциите, които са отворени за широката публика, и всеки може да зададе своя въпрос, да изрази своето възхищение. Нека на края на нашия разговор да разкажем за този аспект, за срещите с артистите и срещите с историята на българския джаз.
1: С радост. Само да допълня нещо, което забравих от световната сцена, което много искам да кажа, защото си спомням как преди време ни разказваха за този Пиетро Каролео, който свири на Хамънд орган и който толкова искаха да дойде в България. Е, той е тук, между другото. Каролео Гичев, орган трио. Също едно Банско сбъдва мечти. Нека така да го кажа. Ето нещо, което се беше в съзнанието на Велизар Гичев и искаше да стане така, ето ще бъде факта и в Банско. Иначе да, факта, че са отворени пресконференциите, наистина може да дойдете и да зададете вашите въпроси, без да сте журналист, без да сте част от света на медиите. Ако искате каквото и да е, да знаете, в 15 часа са в читалището пресконференциите, а срещите с големите фигури в българския джаз и в българската музика с доста по-широки граници, и тази година така включват, аз споменах вече Любоденев на 75 години. Той в продължение на последните две години много ни помагаше, когато разкривахме образите на други големи музиканти, защото той наистина е свързан, и като млад е имал щастието да свири с тези, които проправят пътя с джаз фокус за Марио Станчев. Ето сега той е в светлината на прожекторите. Любо Денев, разбира се, Стефко Никян с нейните 75 години, които носи по такъв неподражаем начин. Голямата личност на Петър Славов, който може и мнозина да свързва с ФСБ, но в света на джаза той е оставил голяма и много важна следа. Йосиф Цънков, имаме Вили Стоянов при нас, как да не използваме възможността той да разкаже още повече за легендарния в истинския смисъл на думата образ музикален и човешки на своя дядо. Атанас Бладиев, Александър Бразицов, толкова е широка палитрата и вярвам, интересно ще бъде за тези, които дойдат на чаша вино в 18 часа.
0: Лили, благодаря. Слагаме удобните обувки, защото ще бъдем на крак от сутрин до вечер, а понякога и танцуващи, даже доста често танцуващи. Много са мили тези споделени моменти, когато сме в обятията на джаза и тези имена. Големите сега, големите, които идват от бъдещето в Банско. Благодаря, успех!
1: До нови срещи и много хубаво го каза с обятията на джаза.
0: Така, ще бъдем прегърнати, обгърнати от джаз музика от сутрин до сутрин в дните от 31 юли до 9 август. Банско джаз фестивал, организиран от Асоциация фестивалите в България, заедно с Община Банско, Джаз FM медиен партньор, с Лили Големинова от екипа на Банско джаз фестивал, колега журналист от Българското национално радио, разговарях в изминалите минути. Сега към главната сцена миналата година и наградата от Банско джаз академия на Борис Петков, да представи на нея свой специален проект. Сарнал Гаруфе, Васил Хаджигородев, Стоян Янкулов, специален участник беше Викел Мазидо, но сега ще чуем инструменталната «Не забравяй да се забавляваш», с която завърши концерта на Борис Петков. Тази година наградата е за Александра Полежанова. Аз съм свидетел на творческия процес при създаването на програмата и е забележително колко старателно, внимателно се подготвя тя с аранжиментите, които се правиха в продължение на месеци, с оформянето на звука цялостно на този концерт и с репетициите, които следват една след друга и с специалните участници в този концерт. Легендарната Мими Николова, която за втори път ще излезе на сцената на Банско джаз фестивал, и Весела Морова.

0: награда от Банско Джаз Академия Борис Петков и неговия концерт на главната сцена на Банско Джаз Фестивал през 2025 година. През 2026 такъв концерт като награда от Банско Джаз Академия има Александра Полежанова Али. Сцените на Банско Джаз Фестивал са и повод за създаването на толкова много различни проекти и представането на нови сътрудничества, като това на Надя Тончева, която ще пее в състав с китарист, басист и тромпетистка от Япония, и с нея ще бъдат Павел Цонев, пиано, и Емил Тасев, барабани, така че българо-японски проект за първи път на сцената на Банско Джаз Фестивал. За историята на това сътрудничество сега ще помоля да ни я разкаже Надя Тончева, на която много специално искам да пожелая честит рожден ден, честит празник.
1: Благодаря много. Да, добър ден на слушателите на Jazz FM Radio. Благодаря за пожеланията. Да, ще разкажа за проекта. Миналата година имах щастливата възможност да посетя Япония за концерти в рамките на фестивала на българската култура в Монаката. Това е префектура Фукуока. Този фестивал се провежда от 25 години. Предимно е наситен с фолклорна музика, но миналата година бяха решили да обогатят малко звучението на фестивала и да прибавят и джаз, и бях така специално поканена да концертирам с японски джаз музиканти, което за мен беше много голямо удоволствие и предизвикателство. Още там отправих предложение към японските си колеги пък да върнат визитата тук в България, и те с радост приеха предложението ми, и ето, че сега ни предстоят срещи с българската публика през месец август. Формацията ни е Sanix Band Япония България, по името на фирмата, която 25 години, както казах, спонсорира този фестивал. Тя помогна сега и на музикантите, разбира се. Така, шестимата музиканти, трима на трима сме. Юичи Ишикава китара от Япония, Томотака Секия бас китара и очарователната млада тромпетистка Мисато Кубо. А от българска страна, както каза и ти, пианистът Павел Цонев, Емил Тасев барабани и аз. И в този състав първият ми концерт е на Международния джаз фестивал в Банско на 7 август, вечерта от 20 часа. На другия ден е концерта ни в рамките на летния фестивал Август и музика в Стара Загора, 8 август. Пред общината се провежда този фестивал, пак с начало от 20 часа. Ще имаме едно клубно участие на 13 август в Пловдив, в клуб в джаза при Франсуаз Лазарова. А на 14 август пътуваме за Бургас за концерт на експозиционен център Флора, който е част от фестивала Джаз Бургас. И последният ни концерт ще бъде на 15 август на фестивала Джаз на морето Джезерец, близо до морското граче Шабла, до красивото селце Езерец. По време на престоя си в България пък китаристът Юичи Ишикава ще има време да посети най-голямото предприятие за струнни инструменти на Балканския полуостров Кремона, България, в Казанлък, и да направи рекламен видеоматериал с някои от най-

0: новите модели китари на фабриката. И накрая да кажа, че японците по принцип много обичат и уважават България, не само заради киселото мляко, което е тяхна всекидневна храна, но и заради българския фолклор, заради пъстрите ни носи, заради популярната в цял свят българска роза. А сега ще осъществим така по-тесни културни връзки в областта на джаза.
1: Какъв репертуар подготвяте за тази поредица от концерти?
0: По-голямата част от репертуара е авторска музика на двамата китаристи, двамата участници, китаристът Юичи и басистът Томотака. Те са много известни джаз музиканти в Япония, учили са джаз в Лос-Анджелес в Америка, в САЩ. И накрая аз ще се включа с няколко популярни джаз стандарта, така за да обогатим програмата. И надявам се, че ще бъде много интересно и приятно за любителите на джаза. Те дори са включили в своята програма и няколко традиционни традиционни японски песни в джазов аранжимент.
1: Ще бъде много интересно да чуем това междукултурно сътрудничество. Как можем да го опишем като нюанси, звучене, настроения, тъй като това са две култури, които сме толкова различни, същевременно пък имаме и толкова много общо. Ето ти спомена и българската роза, какво да кажем пък за киселото мляко, и знаем, че в Япония, България е на особена почет. Тук също трябва да се върнем към тези моменти в началото на 90-те, когато Япония много щедро подпомагаше обновяването на културната инфраструктура в България. Така че това са едни взаимоотношения, които непрекъснато се развиват през годините и с десетилетна история. Как всичко това се материализира в звука на музиката, която ще ни поднесете?
0: За Япония бих могла да кажа, че е просто една друга планета. Хората са много гостоприемни, отзивчиви, благоразположени. Техният поздрав е поклон. Те умеят да се радват на малките неща и предпочитат малки неща. Това е така известен японски минимализъм. Те, например, предпочитат миниатюрни подаръчета, малки са и, как да кажа, и порциите им за хранене. Там не можеш да срещнеш човек с наднормено тегло, така за разлика от тук. И естествено, пословичната им дисциплинираност, точност, невероятна чистота, абсолютна отговорност и съвестност, изпълнение така на задълженията, независимо на каква позиция са. И много можем да се учим от тях. Те са, както казах, изключително дисциплинирани като музиканти, така че много добре се вписват във всеки един стил. Стандартите, които аз ще изпълня, популярните джазови стандарти, са абсолютно в стила на така по-старата и класическа джазова музика. А тяхните неща пък звучат по съвсем различен начин и това мисля, че ще направи концерта много интересен и разнообразен.
1: Както ще го чуем за първи път на Банско джаз фестивал и след това пътешествието ще продължи в страната. Отново да кажем, че след 7 август на Банско джаз фестивал, 8 август Стара Загора в фестивала Август е музика, 13 август 21 часа в клуб в джаза в Пловдив, 14 август джаз в Бургас и на следващия ден на 15 август, когато тук трябва да кажа, че отново ще се срещнем в Езерец, горе на север, край брега на морето, джаз до морето, Джезерец, и разбира се с гостуване в фабриката Кремона в Казанлък, вече с над 100 годишна история, най-голямото предприятие на Балканите за производство на струнни инструменти, най-вече познати със своите акустични китари, но не само. Надя Тончева, с която разговарях в изминалите минути, която днес празнува рожден ден, с пожелани за още много щастливи мигове заедно в музиката. Надя, благодаря, щастлив празник желая.
0: Благодаря и аз, и надявам се да се срещнем в Банско.
1: Като начало. Като начало на това пътешествие. Надя Тончева, която ще слушаме сега от един джаз ден в София през 2023 година с нейния поглед към творчеството на Антонио Карло Жобим и песента One Note Samba, частично преведена на български език от нея, с Калин Жечев, Тодор Бакарджиев, Георги Ангелов, Александрос Красиди, Калина Андреева и Атанас Попов. И след това изпълнение ще завършим и срещата си за днешния ден тук в ефира на Jazz FM Radio.

0: Надя Тончева, One Note Samba. На един джаз ден в София и Банско джаз фестивал, организиран от Асоциация фестивалите в България и Община Банско. Джаз FM е партньор на фестивала и често ще се срещаме там в дните от 31 юли до 9 август. Още един акцент от програмата на Банско джаз фестивал тази година е представянето на албума на Марина Господинова Come Dance With Me, нейния дебютен албум. На 4 август е това събитие. Като Марина Господинова, пък тази вечер гостува на джаз под звездите в Камен бряг. Един фестивал, организиран от Община Каварна. В програмата тази вечер Funkylicious, Марина Господинова трио и Поли Николова дуо. А в утрешния 25 юли първо ще слушаме Inner Glow, след това Яна Каруба и накрая Fancy Band. Началото е в 21 часа на тези концертни вечери, които продължават до полунощ. И така, днес, утре, вход свободен от 21 до 24 часа, джаз под звездите в село Камен бряг. И още в понеделник ще разкажа повече подробности за фестивала с акценти от него. Така завършваме за днешния ден. Марина Господинова слушаме веднага след рекламите. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден и до понеделник.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3 евро и 49 цента. Пушена сьомга за 4 евро и 89 цента. Гауда Хикс Хиксел за 3 евро и 39 цента.

0: заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: И нека да кажа, че това изпълнение на Марина Господинова на песента Всеки танцува там, нейната оригинална в албума Come Dance With Me, с Константин Костов на пианото, Димитър Канафилов контрабас, Атанас Попов барабани, е от фестивала Деца на джаза в Шумен, организиран от Общински младежки дом Шумен и Джаз FM, изданието през 2024 година, което беше с тема вокали. Всяка последна седмица на септември, тази година от 23 до 26 включително, с множество събития, отново при вход свободен, Деца на джаза в Шумен с тема китарата. С основен преподавател професор доктор Цветан Неделков от Националната музикална академия и в очакване на млади таланти от цялата страна, които да учат, да свирят и на големи имена в една специална програма, която подготвяме за тогава. Заповядайте и на този джаз фестивал. Все повече точки на присъствие на джаз музиката в цялата страна и все по-активно участие на млади творци, което заедно с представянето на големите имена, на колосите, всъщност осигурява преемствеността и развитието. Всеки танцува там.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,49 евро.

0: Lidl. Заслужава си.
1: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с корнфлейкс за 3,49 евро. Пушена сьомга за 4,89 евро. Гауда Хикс Хиксел за 3,39 евро. Пуешко и

0: Lidl. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с корнфлейкс за 3,49 евро. Пушена сьомга за 4,89 евро. Гауда Хикс Хиксел за 3,39 евро.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus в земи. Прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3 евро и 49 цента. Пушена сьомга за 4 евро и 89 цента. Гауда Хикс Хиксел за 3 евро и 39 цента. Пуешко и

0: Lidl. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с корнфлейкс за 3 евро и 49 цента. Пушена сьомга за 4 евро и 89 цента. Гауда Хикс Хиксел за 3 евро и

0: Реклама. Lidl. Заслужава си.
1: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за евро.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3,49 евро. Пушена сьомга за 4,89 евро. Гауда Хикс Хиксел за 3,39 евро.

0: Повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

0: Lidl. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Jazztronic.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
1: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
2: Бележитите гласове.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

This is Raicho Ivanov on trumpet. We love you.